0: Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var bingo på nummer 6.
0: Ja, har du et mange nummer?
1: Det men så, det 211503.
0: Så det var da to rekker, så da man bare få et navn.
1: Ja, det var jeg ikke på Åland, og jeg kjøpte på Malmøgården I mandag.
2: Jeg må ha et navn en gang til.
1: Det var Førland.
2: Førland?
1: Førland med S.
2: Sørland?
1: Nei, Førland med S.
0: Ja.
2: Flott.
1: Ja, jeg.
0: Så har jeg gratulert med deg med 600 kroner. Se det.
2: Ja, han hadde bingo på 6, så det var det siste du las.
0: Ja. Så da kan vi bare gå I gang med tredje rekke I første spill. Verdi kroner 1000. 44. 4, 4. Sekstiåtte, seks, åtte. Førti, fire, null. Trettifire, tre, fire. Femtitre, fem, tre. Sekstifire, seks, fire. Syttifem, sju, fem. Trettien, tre, en. Tjuetre, to, tre. Tre, tallet tre. Førtiseks, fire, seks. Tjuesju, to, sju. Tjueni, to, ni. Hallo, hallo.
1: Ja, nå fikk jeg bingo på 27.
0: Ja, og så har du et bongenummer.
1: Det var 211503.
0: Det noen som har flaks? Sånn, der var det fullt hus.
1: Ja, det var det samme navnet forrige gang også.
0: Ja.
1: På to, ja, og så har jeg kjøpt på når man går.
0: Det så flott at vi gratulerer deg. Greit, vi gratulerer deg med 1000 kroner.
1: Ja, takk for det.
0: Ok.
1: Hei.
0: Hei. Så det var første spill. Så da får vi litt info fra teknikere. I feel good.
3: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
4: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!